0: du vid 2, Volvo Tåge Bro.
1: Jag tror att du vid 2, Sande Majan.
2: Man kan röra in här i 12, men det är inte bara på 3, 6, 7 och 6, 7.
1: Jag kan 12 är vi, Majan.